0: गतदिनेषु एतासां प्रणालिनां सुदृढीकरणाय तथा तन्त्रांशं सुरक्षितुं नियुक्तम् अस्ति. CBSE अपि सूचितवान् यत् अभिज्ञाताः दोषाः नियन्त्रणाधीनाः कृताः, सहैव अन्यासां सम्भावितानां त्रुटीनां निवारणार्थं गभीरा समीक्षा क्रियते. एडमिरल् कृष्णस्वामीनाथन् अद्य नौसेनायाः 27वें प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्. असौ एडमिरल् दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्. एडमिरल् स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वानपूर्णे, जटिले, अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति. स अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते, येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति. अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल् दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्. स प्रोक्तवान् यत् पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीयनौसेनायाः प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः. अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड् ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन सञ्चेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्. श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाण्वस्त्रनिर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते. तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते. बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायकस्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता. निर्णायकस्पर्धायां भारतीयदलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री, फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलम् 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्. IPL क्रिकेट स्पर्धामालिकायां निर्णायकस्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे भविष्यति. क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदलेन सह स्पर्धिष्यति. स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी मंगलूरु तुळु चित्रगीते. ಈಗ ಕೇಳೋಣ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದನಿಯಾಗಿರುವ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲು ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದವರು ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್.